0: Definitivno bih rekla da ovo više nije trend preseljenja na selo, nego je to doslovno pokret. Spoznala sam da jako ima puno zapravo tipova ljudi koji odlaze na selo. Znači, nije isto da li govorimo o meni kao ženi koja je sama otišla živjeti u šumu, ili o nekom paru ili obitelji sa dvoje, troje djece.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Život u velikom gradu donosi sa sobom prednosti, ali i mane, i kada te mane počnu prevladavati, mnogi se okreću životu na selu. No je li promjena životne okoline uvijek povezana s pozitivnim aspektima? I što sve sa sobom donosi novi početak daleko od grada? O tome u današnjem podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim s influencericom i novinarkom Ivom Hanzen, koja je sama prošla kroz slično životno iskustvo. Ako ste vi prošli kroz sličan proces, to jest stan u gradu zamijenili životom na selu, javite nam se preko naše Facebook stranice. Fluktuacija stanovništva između urbanih i ruralnih sredina je karakteristika posljednjih nekoliko stoljeća i bitno utječe na to kako svijet u kojem živimo danas izgleda. I dok je globalno gledano trend odlazaka sa sela u grad još uvijek prevladavajući, u takozvanim zapadnim civilizacijama je posljednjih godina primjetan i odlazak jednog dijela stanovnika gradova u mirniju atmosferu sela. Trend se posebice pojačao za vrijeme pandemije koronavirusa, kada su mnogi shvatili koliko za psihičko i fizičko zdravlje znači mogućnost izlaska u prirodu. U gradovima poput Berlina mnogi odlaze u okolni Brandenburg i to iz praktičnih razloga. Ovdje je mnogo lakše pronaći, recimo, mjesto u vrtiću i školi, a i život je zbog manje prometa i gužvi jednostavniji. No je li uvijek sve tako idilično? Sve ima svoje dobre i loše strane, pa tako mnogi stariji građani ponovo okreću leđa selu i odlaze u gradove gdje je prije svega bolja zdravstvena zaštita, to jest ne mora se do prvog liječnika voziti sat vremena. Tu je problem prilagodbe, to jest integracije. Često se čuje kako novo pridošlice iz velikih gradova nisu uvijek dobrodošli kod starosjedioca, jer su razlike u socijalnoj i političkoj pozadini često puno prevelike. Iva Hanzen, novinarka iz Zagreba, je donijela malo radikalniji potez i preseljenjem na selo je promijenila ne samo okoliš, nego i svoj životni poziv. No prije nego što s Ivom porazgovaramo o njezinim iskustvima, kolegica Maja Marić će nam objasniti kako izgledaju trenutni trendovi u vezi s odlaskom iz grada na selo i obrnuto.
1: Tragom činjenica.
2: Majo, Njemci trend napuštanja grada prate već neko vrijeme. Koliko dugo?
3: Pa Nenade, ovaj trend je primjetan već više od 10 godina i to pokazuju podaci o unutarnjim migracijama, to jest promjenama prebivališta preko općinskih granica, koje je analizirao Savezni institut za istraživanje stanovništva. I prema tim podacima, više stanovnika gradova trenutno se odlučuje za život na selu nego ikad prije u otprilike zadnjih 30 godina.
2: Koliko su takve odluke bile pojačane učincima pandemije koronavirusa od prije nekoliko godina?
3: Pa moramo reći da je rad od kuće definitivno bio taj potrebni, da kažem, poguranac za mnoge. Kad je postalo jasno da ne moraju svi dolaziti svaki dan u ured i sjediti tu od 9 do 5, bez obzira radili više ili manje, ljudi su počeli razmišljati što im još sloboda rada od kuće može donijeti, ako ne moraju uzeti u obzir prometnu povezanost i vrijeme kojim je potrebno da dođu do posla, pogotovo za vrijeme rush hour-a. Za mnoge je to značilo priliku za preseljenjem dalje od urbanih sredina, kao sada ne moramo biti tu gdje nam je posao blizu. No digitalizacija tržišta rada nije jedini razlog zašto mladi ljudi napuštaju veliki grad. I to je otkriće studije istraživača s Berlinskog instituta za stanovništvo i razvoj, temeljene na intervjuima sa novopridošlima u ruralne zajednice. Kako kaže dr. Florian Breitinger, znanstveni suradnik tog instituta, onima koji sele na selo zajednička je želja za više mira, prirode, ali i zajedništva. Žele biti u tim nekakvim većim, prisnijim zajedništvima, zajednicama, i posebno su obitelji s djecom tražile više prostora i takvu vrstu povezanosti, ali i jeftinije nekretnine.
2: Sve to zvuči logično, taj urbani egzodus, kako ga zovu, tako osigurava i budućnost ruralnih područja, ili sam u krivu?
3: Pa da, općine koje pate od takozvanog starenja stanovništva i strukturnih slabosti kao posljedice upravo egzodusa mnogih mladih ljudi i obitelji koji se događao u 2000-ima, dakle egzodusa u obrnutom smjeru, kada su svi selili u velike gradove, sada te zajednice i općine mogu imati korist od trenda ovog urbanog egzodusa. To potvrđuje Marko Beckendorf iz stranke Ljevice, on je gradonačelnik općine Wiesenburg. Mark, koji kaže da ovakva mjesta trebaju nove ljude, jer se gubici stanovništva bilježe i do 30%. I ti novi stanovnici ne samo da donose doslovno novi život zajednicama, već i predstavljaju izvor prihoda na mnoge načine. Oni tu otvaraju firme, radnje, plaćaju poreze, kupuju u lokalnim trgovinama, upisuju svoju djecu u vrtiće ili škole, na primjer, i onda time podržavaju razvoj infrastrukture u ruralnim područjima, takozvanu revitalizaciju.
2: Zvuči idealno, ili?
3: Pa čim tako kažemo, onda znamo da nije. Recimo, studija Berlinskog instituta dalje kaže da te ruralne zajednice moraju postati još privlačnije kako bi privukle nove stanovnike. I tu ima još mnogo mjesta za napredak. Treba širiti javni prijevoz, raditi na razvoju većeg i raznolikijeg raspona stambenih opcija, jačanjem i nekakvim otvaranjem za nove ljude i nova društva te seoske zajednice. I obnovom postojećih nekretnina na kraju krajeva, i tu je realnost onda koju moramo spomenuti, da postoji neka vrsta tog urbanog egzodusa, ali on nije tako značajan kako se na prvu čini. Još 2023. IFO Institut i portal za nekretnine Immowelt su proveli istraživanje na 12.000 ljudi u Njemačkoj. Znači, svi ti ljudi su promijenili mjesto stanovanja i njih 38% se preselilo samo u predgrađe, dok je 30% ljudi preselilo u manje gradove. Kad kažemo manje gradove, mislimo na mjesta između 100.000 i 500.000 stanovnika, znači opet ne baš toliko male gradove, a samo 9% bivših stanovnika velikih gradova se preselilo u mali grad, od toga 5% u ruralna područja. Tako kaže Matijas Dols, zamjenik direktora IFO centra za makroekonomiju i istraživanja.
2: A koji su najčešći razlozi za bijeg iz grada?
3: Pa često se navodi opcija remote posla, to jest online rada od kuće, kao i želja za mirnim životom u prirodi. Ali realni razlozi su ipak prvenstveno financijski. Financije igraju sve značajniju ulogu u odluci o preseljenju. Ispitanici sami navode povećanje osnovnih najamnina, grijanja i više cijene energije kao glavne pokretače za ovu promjenu, tako kaže Dols, kojeg smo već spomenuli.
2: Pandemijska era je dovela do naglog rasta tog remote rada, dakle rada od kuće, ali trend se postupno vraća prema hibridnim, a onda i stvarnim uredskim modelima širom Europske unije i Njemačke, dakle povratak u ured. Poslodavci sve više vrše pritisak na povratak u urede, što opet dovodi u pitanje isplativost čitavog tog projekta selidbe iz grada nekamo drugdje, je li tako?
3: Pa da, remote posao više nije jamstvo da se može živjeti daleko od posla. Sve više radnika mora minimalno 3 dana biti u uredu i ta promjena opet donosi sa sobom troškove transporta, putovanja, a pošto ovaj egzodus traje već neko vrijeme i cijene nekretnina u tim manjim mjestima konstantno rastu. Ukratko, tržište je sustiglo građane i to se vidi po mnogim iskustvima. Iako ne postoji formalna znanstvena anketa, osobne refleksije koje ljudi dijele po, a da kažemo, bespućima interneta, često se ponavljaju. Ljudi realno procjenjuju da se život razlikuje od onoga što su oni očekivali. Neki pričaju o socijalnoj izolaciji i gubitku osjećaja zajednice nakon selidbe, a tu su i frustracije vezane uz integraciju, birokraciju, ali i drugačiju političku podijeljenost.
2: Treba tu spomenuti da u ruralnim dijelovima često prevladavaju drugačije političke preferencije nego u urbanim centrima, ponekad više konzervativne ili desnije orijentirane opcije. To se posebice vidi u Berlinu i okolici.
3: Da, to onda utječe na stavove prema imigraciji i multikulturalnosti, što nije mala stvar ako se pokušavaš osjećati dobro na novom mjestu u koje doseliš. Ruralna i periferna područja pokazuju, kao što si rekao, često iznadprosječnu podršku AFD-u, recimo, posebno u područjima sa negativnim demografskim trendovima, znači starenje stanovništva, iseljavanje mladih i slabijim ekonomskim perspektivama. To je izraženo posebno u istočnim saveznim državama poput Saske, Saska-Anhalta i Brandenburga, gdje AFD često dobiva najviše glasova na parlamentarnim izborima i za razliku od gradova kao što su Berlin ili Hamburg, gdje je zeleno i ljevičarsko biračko tijelo dominantno, ruralne sredine oko njih često su sklonije konzervativnim ili desnim opcijama. Naravno, to nije pravilo za svako selo ili malo mjesto, ali utječe na pojačavanje tih podjela među građanima, jer stvaraju atmosferu netolerancije prema različitosti i tu se prvenstveno misli na strance, useljenike ili čak LGBTQ plus osobe. Ujedno ne treba zaboraviti i na zatvorenost ruralnih područja i ljudi, jer uvijek postoji ono ljudsko tajnije iz mog sela, dakle netko je novi, strani i onda novopridošli domaći često imaju velike kulturološke razlike.
2: Utječe li sve to skupa onda na to da se ljudi vraćaju sa sela ili iz predgrađa ili iz manjih gradova natrag u tamo gdje su nekad živjeli?
3: Pa ljudi koji su se nakon pandemije preselili iz gradova u predgrađa ili ruralna mjesta često se vraćaju jer remote rad više nije siguran, a karijerne prilike su i dalje koncentrirane u gradovima. U biti, prema podacima, Njemačka je više urbana zemlja i dalje. 50% građana živi u gradovima i urbanim naseljima, 45% njih na urbanim graničnim oblastima koje nisu ni grad ni selo, a samo 5% ih zaista živi na selu. I to ne čudi, uz posao presudni su infrastruktura, škole, zdravstvo, javni prijevoz, društveni i kulturni život. Oni su naprosto u manjim sredinama ograničeni i često zahtijevaju i auto i dodatno vrijeme da bi uopće mogao biti dio toga. Dugoročno urbanizacija u Njemačkoj se zapravo nastavlja. Gradovi dalje privlače mlade, obrazovane i profesionalno ambiciozne, dok su povratnice sa sela ili predgrađa dio šire pragmatične prilagodbe, da tako kažemo, a ne iznimka. Podaci pokazuju također da možemo pričati i o takozvanom suprotnom egzodusu, odnosno o trendu povratka kod useljenika, ne samo unutar Njemačke, nego i u zemlje porijekla, pa tako recimo Poljaci bilježe negativnu migracijsku bilancu, a čak se primjećuje i sve više priča o tome da se vraća i određen broj Hrvata. Recimo u 2 godine broj hrvatskih državljana u Njemačkoj smanjio se za 10.500. Tako pokazuju prvi podaci Destatisa, Njemačkog saveznog ureda za statistiku o strancima. I dok ovo nije nužno tema našeg današnjeg podcasta, ali pokazatelj je toga da migracije i integracije idu u svim smjerovima. Posebno ako ljudi vide da troškovi života, birokracija ili životne okolnosti nisu zadovoljavajući, kao što smo čuli iz onog iskustva, gdje naprosto to nije ono što si planirao.
2: Dakle, ideš tamo gdje ti je dobro. Hvala ti, Majo, na informacijama. A kako prelazak sa života u gradu na život na selu izgleda na konkretnom primjeru, saznajemo sad kroz razgovor s novinarkom Ivon Hansen, koja je nedavno prošla kroz ovo iskustvo. Kosmo. Iva, dobro došla u podcast Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
0: Hvala na pozivu.
2: Kako je došlo do odluke da iz zagrebačkog sigurnog stana preseliš na selo u nedovršenu kuću bez vode, dakle u puno manje komfora nego što si ga imala u Zagrebu?
0: Ja sam dugo maštala o tome da se preselim na selo ili negdje na more, budući da sam već 15 godina freelance novinarka, znači radim od doma, i shvatila sam da sam se na neki način stavila u kućni pritvor, jer sam dosta onako fokusirana na karijeru uvijek bila i samo sam po cijele dane radila, i to me između ostalog dovelo do burnouta i trenutka kad sam shvatila da više doslovno ne mogu se ustati s kreveta, ne mogu napisati ni jedan mail, a kamoli da napišem nekakvu dužu novinarsku formu od 10 stranica koju sam prije bez problema pisala. I shvatila sam da jednostavno ne mogu plaćati kredit, da ovo neće proći samo od par tjedana odmora, nego da ja doslovno moram napraviti tu neku radikalnu odluku, ono potpuno se izuti cipela, doživjeti nešto što će mi baš promijeniti svijest doslovno. I onda kako kupila sam stan na kredit, stan je u 5 godina skočio za duplo, ja sam zatvorila kredit i od ostatka novaca sam kupila imanje sa 3 kućice i 2000 kvadrata okućnice. Imanje da nije imalo vodu na početku, ali mene je to, taj prizor, taj osjećaj koji sam doživjela čim sam stupila na tu svoju zemlju, mene je to toliko oduševilo, nešto mi je reklo ti moraš biti tu, i odlučila sam onda, unatoč tome što nije bilo vode i što sam živjela prvi godinu i pol bez vode i kupaone, proživjeti sve to.
2: Znači nisi požalila koliko se može čut. Kad govorimo o Njemačkoj, recimo o Berlinu gdje ja živim, mnogi bježe iz grada na selo jer na selu imaju sve blagodati modernog života, dakle selo više nije selo kao nekad, tu je i internet, čak i možda brži u nekim dijelovima nego u Berlinu, a nema onih mnogih negativnih elemenata poput prljavštine, kriminala, buke i tako dalje. Ako imam osjećaj, to u tvojoj priči nije slučaj, ti nisi bježala od tih nekih negativnih elemenata života u gradu, nego jednostavno od negativnih elemenata života u toj civilizaciji, znači posao, zaduživanje i tako dalje, ili sam krivo shvatio nešto?
0: Ne, dobro ste shvatili, mislim, ovo što se tiče toga da danas ljudi na selu žive kao u gradu, to je apsolutno istina. Ja kad sam došla na selo sam shvatila da je u biti od sela zapravo malo ostalo, gotovo nitko se više ne bavi poljoprivredom, stočarstvom, što je nekako izočekivati s obzirom da ljudi nisu imali potporu da rade to, ali ne samo zbog toga, nego mediji i sve ostalo je dovelo do toga da ljudi danas imaju identičan život, identične vrijednosti kao u gradu. I ono što ja kažem, ja ne razumijem zašto ljudi kupuju stanove po Zagrebu kad za tu lovu mogu kupiti vilu i ne imati nikakav manji doživljaj luksuza. Na selu zapravo ljudi jako dobro žive, svi žive u obiteljskim kućama, imaju nekakav vrt. Tu zrane kod mene je jako puno uspješnih poduzetnika, tako da ljudi ono ne osjećaju manjak luksuza i da puno sličnije žive u gradu nego ikad prije. Ali ja sam htjela ne samo otići na selo, nego skroz nekako vratiti se na tvorničke postavke. Ja sam mogla kupiti kuću sa vodom i sa svim blagodatima koje imaju i druge kuće na selu, ali ja sam htjela nešto da me ona baš izuje iz cipela, da baš sam htjela to vraćanje na tvorničke postavke. I meni se nešto desilo u tom životu bez komocije, u tom spavanju na podu, kupanju u kaci za grožđe, odlasku na izvor po vodu. Mislim da nam svima fali ta neka poniznost i zahvalnost koja se rađa jedino u situacijama u kojima nemaš. Jer ti kad imaš previše, ti ne možeš doći do osjećaja zahvalnosti. Ti nemaš pojma šta je to. Tako da ja sam bježala i od, jednim dijelom, od tih toksičnih odnosa u gradu, te neke korporativne kulture, zagađenja, buke. Recimo buka mi je, sad to još više shvaćam, kad dođem u Zagreb, buka mi je toliko nepodnošljiva, jer tu kod mene je potpuna tišina da gotovo ne mogu izdržati. Tako da nekako sam zapravo možda najviše bježala od sebe. Htjela sam napokon se riješiti tih nekakvih zapravo najviše toksičnih obrazaca u sebi da bi krenula onda iz početka nekako čista raditi na sebi, spoznat ko sam uistinu ja, koja je svrha mog života.
2: Ti si vjerojatno u ovim godinama koje provodiš na selu zapravo postala svjesna da postoje nekoliko različitih oblika ljudi koji napuštaju grad, oni o kojima ja uglavnom govorim i koje znam, oni odlaze u te neke mala mjesta oko Berlina jer tamo ima i puno više mjesta u vrtiću i tako dalje. Dakle, to je čisto pragmatično. Kod tebe mi se čisto čini da se radi o nekakvom, nećemo to reći, avanturi, ali ipak nekom obliku dobrovoljnog Robinson Crusoe-a. Da li ti nekako isto svrstavaš te ljude po kategorijama koje odlaze u grad i jesi li ih srela, na primjer, imali ljudi koji imaju slične iskustva poput tebe u selu u kojem ti živiš ili u okolici? Mislim da si u jednom intervju spomenula Vukomeričke Gorice koje isto nisu jako daleko od Zagreba, međutim tamo mislim da su uvjeti života puno rudimentarniji, dakle nema baš toliko luksuza kao na primjer u Svetom Ivanu Zelini koji je relativno blizu Zagrebu.
0: Pa da, definitivno bih rekla da dolazi do, da ovo više nije trend preseljenja na selo, nego je to doslovno pokret. I ja čak predviđam da za 10 godina će većina ljudi živjeti izvan grada i da ćemo se vratiti ono kao u prošlosti kad su u gradovima bili sirotinja i radnička klasa, a u okolici gradova na selima, dakle u nekoj prirodi, u biti bila aristokracija. I da, spoznala sam da jako ima puno zapravo tipova ljudi koji odlaze na selo. Znači, nije isto da li govorimo o meni kao ženi koja je sama otišla živjeti u šumu, ili o nekom paru ili obitelji sa dvoje, troje djece, da li govorimo o ljudima koji su se kao ti vaši poznanici preselili u jednako luksuznu kuću na selu kao i u gradu, ili žele živjeti totalno drugačije, znači žele živjeti off grid, dakle bez vode, struje i kakvih dobrobiti modernog društva. Tako da ima nas definitivno više tipova. I mislim da ovaj moj je bio, da još, mislim je još uvijek nekako robinzonski, ali svjesno robinzonski tip života na selu. Ali kažem, meni je to za moj samorazvoj, za moju evoluciju trebalo. Ne vidim da ću se vratiti u grad, ali da, ne vjerujem baš da ću do kraja života živjeti u robinzonskim uvjetima. Radim vrijedno na svom imanju, da ga dignem, da, jer su to tri kućice i cilj mi je dovoditi ljude tu, što isto još jedna skupina ljudi koje gravitiraju prema selu. Primijetila sam, znači, ljudi koji se žele preseliti na selo, ali nemaju hrabrosti ili nemaju uvjete ili jednostavno prevelika im je to odgovornost sad prodati sve i kupiti nešto na selu, nego žele na selo odlaziti samo vikendom. Tako da bi ja htjela pomoć na neki način i tim ljudima koji žele doticaj sa selom, ali da ne moraju raditi nikakve radikalne odluke, nego da jednostavno dođu na vikend i onda se vrate preko tjedna u Zagreb.
2: U svojim postovima i intervjuima ponavljaš kako na selu nije sve idealno, evo i sad si to spomenula. Što ti konkretno nedostaje od gradskog života? Evo meni konkretno, ja sam probao malo živjeti izvan Berlina, nedostalo mi to da jednostavno na večer možeš otići iz stana i u svom bloku, u svom kvartu ćeš naći neko mjesto koje je otvoreno, gdje možeš nešto popiti. To na selu mislim da nije pravilo. Što tebi konkretno nedostaje?
0: Pa ne mogu reći da mi nešto nedostaje. Sad ako ja imam poriv popit kavu, ja lako odim do Zagreba ili sastanke, ne znam, ako se ne mogu preko Zooma odviti ili preko telefona, ok, odem i do Zagreba obaviti to, ali stvarno ne mogu reći da mi nešto nedostaje. Samo taj tip komocije u kojem živim nije na razini kao u gradu, između ostalog zato što ja ne vozim. I to sam se isto vrlo svjesno odlučila preseliti na selo bez auta, nego idem od svog sela do Zeline biciklom i onda tamo hvatam bus za Zagreb. Tako da više mi je nekako ono, nekad mi fali ta razina komocije, ali mislim da ovo nisu vremena u kojima trebamo tragati za komocijom, nego za svojim ja, jer smo u jako teškom globalnom periodu trenutačno svi. I mislim da je komocija zadnja stvar o kojoj bi trebali razmišljati. I zašto uopće ja zagovaram, ne zagovaram ja preseljenje na selo kao preseljenje na selo, nego bilo kakvu radikalnu odluku. I to je ono što sam rekla i nedavno u intervju, ne mora biti to preseljenje na selo, to može biti preseljenje u drugi grad, drugi stan, prekid nekakvog toksičnog odnosa. Ovo je po meni vrijeme za radikalne, konkretno samo za seljenje na selo, nego za radikalne promjene naših života, jer nešto očito ne funkcionira.
2: Iva, puno ti hvala na ovom razgovoru i možda se čujemo za koju godinu, kad ćeš nas nazvati iz Zagreba možda opet.
0: Možda, sve je moguće, u mom ludom životu sve je moguće.
2: Hvala.
4: Bila je to Iva Hanzen, novinarka iz Zagreba, koja je udobni život u gradu zamijenila robinzonskim životom na selu.
1: Tvoj podcast u Njemačkoj.
2: Je li odlazak na selo povezan samo s pozitivnim iskustvima? Mnogi koji su to očekivali su ostali razočarani i suočili se s problemima u svakodnevici. No međutim, potreba za bijeg od svega negativnog što sa sobom donosi život u gradu često nadjača mane života na selu. S ovim fenomenom su suočeni posebice gradovi poput Berlina, u kojem se posljednjih godina bilježi pojačani odlazak u okolinu. A mi bismo htjeli znati ima li i među vama onih koji su prošli kroz slično iskustvo, to je zamijenili selo ili manje mjesto za dotadašnji život u gradu. Ako ima i ako ta iskustva želite podijeliti s nama, javite nam se na našu Facebook stranicu. S novim izdanjem podcasta Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski smo već sutra s vama. Protekla izdanja možete poslušati na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de ili u ARD-ovoj medijateci, a na Facebooku smo vam također pripremili i video materijale o svakodnevici u Njemačkoj. Slušati nas možete i dalje preko radio streama svakog dana od ponedjeljka do petka u 20:30. S vama je u ovom izdanju podcasta bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.